0: lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.